ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja srca svih.

U toku je javna rasprava o nacrtima odluka o autobuskim stajalištima za gradski, prigradski i međumesni prevoz na teritoriji opštine Stara Pazova. Rasprava traje do 1. juna do 15 časova. Novim odlukama precizno se definišu autobuska stajališta u svim naseljima opštine sa ciljem usklađivanja javnog prevoza sa važećim propisima. Predviđeno je i ukidanje dosadašnjih odluka iz 2019. i 2021. godine u delovima koji se odnose na prevoz putnika. Nacrti su objavljeni na sajtu opštine, a građani primedbe i predloge mogu dostaviti pisanim putem ili elektronski na adresu rasprava@starapazova.rs.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Učenice osnovne škole Dušan Jerković u Inđiji osvojile su prvo mesto u basketu 3x3, a samo dva dana kasnije ponovile su sjajnu igru i potvrdile da su najbolje u Vojvodini i u košarci, osvojivši još jedno prvo mesto na 10. sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine u Novom Sadu. Ekipu koja je predstavljala školu činile su Nađa Grubić, Helena Zinajić, Nikolina Savić, Nina Tica, Anja Belić, Ana Babić, Emilija Milošević, Nađa Slavković, Nina Mudrinić i Petra Stopar.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskoj Mitrovici bi trebalo da bude izgrađena još jedna kružna raskrsnica, najavio gradonačelnik Branislav Nedimović tokom obilaska ulice Petra Preradovića. Novi kružni tok planiran je na raskrsnici ulica Petra Preradovića, Tarasa Ševčenka i Jovana Štokavca, odnosno na saobraćajnici koja vodi prema naselju Blok B. Raskrsnica će se nalaziti u blizini lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta kompanije Lidl kao i Popovićeve škole.
0: Ukratko.
1: Na području Nacionalnog parka Fruška Gora iznad Vrtnika završena je druga faza radova na izgradnji pešačke staze. Reč je o stazi ukupne dužine od 5 km. U drugoj fazi, kao i u prvoj, urađeno je 2,5 km staze kroz šumu. Podsetimo, Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedilo 80, a opština Irig 20% sredstava za projekat koji će značajno unaprediti turističku ponudu za goste, rekreativce i profesionalne sportiste.
0: Ukratko.
1: Javno-komunalno preduzeće Beočin najavilo je juče restrikcije vode koje će se primenjivati svakodnevno u periodu od 20 časova do 4 sata ujutro. Kako navode, restrikcije se uvode usled prekomerne potrošnje vode, a stupile su na snagu sinoć i primenjivaće se u naseljima Rakovac, Beočin grad, Beočin selo, Brazilija i Čerević. Izdata je i preporuka građanima da na vreme obezbede neophodne zalihe vode za piće i druge potrebe.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljeni ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, u 9 sati Voganj centar, u 10 časova Ruma Uljarice Bačka na Vašarištu, od 11:30 u Dobrincima Lalinea Verde, u 12 sati u Buđanovcima u Zemljoradničkoj zadruzi, u 12:30 u Nikincima na centru sela, u 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 časova u Zemljoradničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Rumljanke organizuje manifestaciju Sremski kolač i rukotvorine koja će biti održana u nedelju 31. maja sa početkom u 13 časova u prostorijama Treće mesne zajednice u Rumi u glavnoj ulici broj 39. Posetioce očekuju mirisi tradicije, domaći kolači pripremani po receptima naših baka, kao i rukotvorine koje čuvaju duh starih vremena i sremskih običaja. Manifestacija je prilika da se kroz druženje, ukus domaće kuhinje i toplinu zajedništva žive uspomene na neka jednostavnija vremena.
0: Ukratko.
1: Roditelji učenika osnovnih škola sa teritorije Sremska Mitrovica mogu da se prijave za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nabavku osnovnog paketa udžbenika za školsku 2026-2027. godinu. Prijave traju do 31. avgusta, a podnose se preko osnovnih škola koje učenici pohađaju. Iz budžeta grada za ovu namenu izdvojeno je ukupno 54 miliona dinara, a pomoć će dobiti ukupno 5260 učenika.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskoj Mitrovici bi trebalo da bude izgrađena još jedna kružna raskrsnica, najavio gradonačelnik Branislav Nedimović tokom obilaska ulice Petra Preradovića. Novi kružni tok planiran je na raskrsnici ulica Petra Preradovića, Tarasa Ševčenka i Jovana Štokavca, odnosno na saobraćajnici koja vodi prema naselju Blok B. Raskrsnica će se nalaziti u blizini lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta kompanije Lidl kao i Popovićeve škole.
0: Ukratko.
1: Na području Nacionalnog parka Fruška Gora iznad Vrtnika završena je druga faza za radova na izgradnji pešačke staze. Reč je o stazi ukupne dužine od 5 km. U drugoj fazi, kao i u prvoj, urađeno je 2,5 km staze kroz šumu. Podsetimo, Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedilo 80, a opština Irig 20% sredstava za projekat koji će značajno unaprediti turističku ponudu za goste, rekreativce i profesionalne sportiste.
0: Ukratko.
1: Javno-komunalno preduzeće Beočin najavilo je juče restrikcije vode koje će se primenjivati svakodnevno u periodu od 20 časova do 4 sata ujutro. Kako navode, restrikcije se uvode usled prekomerne potrošnje vode, a stupile su na snagu sinoć i primenjivaće se u naseljima Rakovac, Beočin grad, Beočin selo, Brazilija i Čerević. Izdata je i preporuka građanima da na vreme obezbede neophodne zalihe vode za piće i druge potrebe.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljeni ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu, Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, u 9 sati Voganj centar, u 10 časova Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, od 11:30 u Dobrincima, Lalinea Verde, u 12 sati u Buđanovcima u Zemljoradničkoj zadruzi, u 12:30 u Nikincima na centru sela, u 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 časova u Zemljoradničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Rumljanke organizuje manifestaciju Sremski kolač i rukotvorine koja će biti održana u nedelju 31. maja sa početkom u 13 časova u prostorijama Treće mesne zajednice u Rumi u glavnoj ulici broj 39. Posetioce očekuju mirisi tradicije, domaći kolači pripremani po receptima naših baka, kao i rukotvorine koje čuvaju duh starih vremena i sremskih običaja. Manifestacija je prilika da se kroz druženje, ukus domaće kuhinje i toplinu zajedništva ožive uspomene na neka jednostavnija vremena.
0: Ukratko.
1: Roditelji učenika osnovnih škola sa teritorije Sremska Mitrovica mogu da se prijave za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nabavku osnovnog paketa udžbenika za školsku 2026-2027. Godinu. Prijave traju do 31. avgusta, a podnose se preko osnovnih škola koje učenici pohađaju. Iz budžeta grada za ovu namenu izdvojeno je ukupno 54 miliona dinara, a pomoć će dobiti ukupno 5.260 učenika.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.